dorința mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova promovată în China ca destinație turistică. China promovează obținerea de către Republica Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi și își propune să intensifice schimburile culturale și între tineri dintre cele două țări, susține ambasadoarea Chinei la Chișinău, într-un interviu acordat pentru Mold Press. Diplomata a apreciat potențialul turistic al Republicii Moldova, menționând peisajele naturale, cramele și particularitățile culturale ale țării. Moldova are peisaje frumoase și oameni sinceri. Își păstrează un mediu natural, autentic și dispune de crame cu specialitate distinctă și de resurse turistice unice. China promovează obținerea de către Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi, sperând ca tot mai mulți chinezi să se apropie de Moldova, să o cunoască și să o îndrăgească, a declarat aceasta. Ziua vinului a adus la Chișinău turiști din peste 30 de țări. Turiști din peste 30 de țări au ajuns la Chișinău pentru cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Vizitatorii au fost atrași de vinuri locale, bucătărie tradițională și atmosfera evenimentului. Iar pentru unii dintre ei, vizita în Republica Moldova a fost o premieră. Pe parcursul celor două zile, participanții pot descoperi soiuri autohtone, tradițiile vitivinicole și poveștile producătorilor. O atracție aparte este Școala Vinului, unde somelieri și specialiști îi învață pe vizitatori cum să deguste corect vinul, să recunoască aromele și să înțeleagă influența soiului, originii și metodei de producere. Fructul continuă să scadă. Stația care alimentează 11 localități ar putea fi afectată. Scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care asigură alimentarea cu apa a 11 localități, inclusiv orașul Leova. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, autoritățile au fost sesizate în dimineața zilei de ieri, în cadrul monitorizării zilnice desfășurate pe durata stării de urgență. Pentru evaluarea situației, Gheorghe Hajder s-a deplasat la fața locului împreună cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, reprezentanți ai Apă Canal Leova, Administrația Națională Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției de mediu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece.

0: în garanție.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
0: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova promovată în China ca destinație turistică. China promovează obținerea de către Republica Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi și își propune să intensifice schimburile culturale și între tineri dintre cele două țări, susține ambasadoarea Chinei la Chișinău, într-un interviu acordat pentru Mold Press. Diplomata a apreciat potențialul turistic al Republicii Moldova, menționând peisajele naturale, cramele și particularitățile culturale ale țării. Moldova are peisaje frumoase și oameni sinceri. Își păstrează un mediu natural, autentic și dispune de crame cu specialitate distinctă și de resurse turistice unice. China promovează obținerea de către Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi, sperând ca tot mai mulți chinezi să se apropie de Moldova, să o cunoască și să o îndrăgească, a declarat aceasta. Ziua vinului a adus la Chișinău turiști din peste 30 de țări. Turiști din peste 30 de țări au ajuns la Chișinău pentru cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Vizitatorii au fost atrași de vinuri locale, bucătărie tradițională și atmosfera evenimentului. Iar pentru unii dintre ei, vizita în Republica Moldova a fost o premieră. Pe parcursul celor două zile, participanții pot descoperi soiuri autohtone, tradițiile vitivinicole și poveștile producătorilor. O atracție aparte este Școala Vinului, unde somelieri și specialiști îi învață pe vizitatori cum să deguste corect vinul, să recunoască aromele și să înțeleagă influența soiului, originii și metodei de producere. Frutul continuă să scadă. Stația care alimentează 11 localități ar putea fi afectată. Scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care asigură alimentarea cu apa a 11 localități, inclusiv orașul Leova. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hașter. Potrivit ministrului, autoritățile au fost sesizate în dimineața zilei de ieri, în cadrul monitorizării zilnice desfășurate pe durata stării de urgență. Pentru evaluarea situației, Gheorghe Hașter s-a deplasat la fața locului împreună cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, reprezentanți ai Apă Canal Leova, Administrației Naționale Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției de Mediu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

viață tot ce-am vrut, ce-am iubit, ce mi-a plăcut. De lume n-am ascultat, am trăit după al meu plac. Că viața prea iute trece și cine nu-și

viață că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă-mi bătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viață că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă-mi bătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea...

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru voi?

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova promovată în China ca destinație turistică. China promovează obținerea de către Republica Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi și își propune să intensifice schimburile culturale și între tineri dintre cele două țări, susține ambasadoarea Chinei la Chișinău, într-un interviu acordat pentru Mold Press. Diplomata a apreciat potențialul turistic al Republicii Moldova, menționând peisajele naturale, cramele și particularitățile culturale ale țării. Moldova are peisaje frumoase și oameni sinceri. Își păstrează un mediu natural, autentic și dispune de crame cu specialitate distinctă și de resurse turistice unice. China promovează obținerea de către Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi, sperând ca tot mai mulți chinezi să se apropie de Moldova, să o cunoască și să o îndrăgească, a declarat aceasta. Ziua vinului a adus la Chișinău turiști din peste 30 de țări. Turiști din peste 30 de țări au ajuns la Chișinău pentru cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Vizitatorii au fost atrași de vinuri locale, bucătărie tradițională și atmosfera evenimentului. Iar pentru unii dintre ei, vizita în Republica Moldova a fost o premieră. Pe parcursul celor două zile, participanții pot descoperi soiuri autohtone, tradițiile vitivinicole și poveștile producătorilor. O atracție aparte este Școala Vinului, unde somelieri și specialiști îi învață pe vizitatori cum să deguste corect vinul, să recunoască aromele și să înțeleagă influența soiului, originii și metodei de producere. Frutul continuă să scadă. Stația care alimentează 11 localități ar putea fi afectată. Scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care asigură alimentarea cu apa a 11 localități, inclusiv orașul Leova. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hașder. Potrivit ministrului, autoritățile au fost sesizate în dimineața zilei de ieri, în cadrul monitorizării zilnice desfășurate pe durata stării de urgență. Pentru evaluarea situației, Gheorghe Hașder s-a deplasat la fața locului împreună cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujurean, reprezentanți ai Apă Canal Leova, Administrației Naționale Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției de mediu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

les cufa în șama și cu dragostea însertat. Dacă o vezi, o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos,

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
5: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece.

0: ani garanție.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova promovată în China ca destinație turistică. China promovează obținerea de către Republica Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi și își propune să intensifice schimburile culturale și între tineri dintre cele două țări, susține ambasadoarea Chinei la Chișinău, într-un interviu acordat pentru Mold Press. Diplomata a apreciat potențialul turistic al Republicii Moldova, menționând peisajele naturale, cramele și particularitățile culturale ale țării. Moldova are peisaje frumoase și oameni sinceri. Își păstrează un mediu natural, autentic și dispune de crame cu specialitate distinctă și de resurse turistice unice. China promovează obținerea de către Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi, sperând ca tot mai mulți chinezi să se apropie de Moldova, să o cunoască și să o îndrăgească, a declarat aceasta. Ziua vinului a adus la Chișinău turiști din peste 30 de țări. Turiști din peste 30 de țări au ajuns la Chișinău pentru cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Vizitatorii au fost atrași de vinuri locale, bucătărie tradițională și atmosfera evenimentului. Iar pentru unii dintre ei, vizita în Republica Moldova a fost o premieră. Pe parcursul celor două zile, participanții pot descoperi soiuri autohtone, tradițiile vitivinicole și poveștile producătorilor. O atracție aparte este Școala Vinului, unde somelieri și specialiști îi învață pe vizitatori cum să deguste corect vinul, să recunoască aromele și să înțeleagă influența soiului, originii și metodei de producere. Frutul continuă să scadă. Stația care alimentează 11 localități ar putea fi afectată. Scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care asigură alimentarea cu apa a 11 localități, inclusiv orașul Leova. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hașder. Potrivit ministrului, autoritățile au fost sesizate în dimineața zilei de ieri, în cadrul monitorizării zilnice desfășurate pe durata stării de urgență. Pentru evaluarea situației, Gheorghe Hașder s-a deplasat la fața locului împreună cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, reprezentanți ai Apă Canal Leova, Administrației Naționale Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției de mediu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: copii. Dar cine ați vrea să deveniți voi când veți fi mari?
1: Învățător, pomeni, cum porușiri, educatoare.
2: Eu îmi doresc să fiu cântăreață.
0: Copii, nu râdem de visul nimănui. Visul tău e foarte frumos. Într-o zi, sigur, se va îndeplini.

Am revenit, dragii mei, în studioul nostru de aici de la Radio Dar. Suntem pe final de oră, suntem pe final de oră și dacă se reușește cu un apel pentru finalul de oră, o să mă bucur foarte mult.

0: Să salut pe cineva care reușește. Iată că se încearcă. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Da, vă rog!
1: Eu vreau să fac o dedicație pentru Nana Seta. Ieri am 60 de ani.
0: Să vă trăiască!
1: Tatăl Hârdien, Raionul Glodeni, dacă poate o muzică pentru Nașa.
0: Pentru Nașa Mare.
1: Da, pentru Nașa Mare, dacă poate, vă rog frumos. Haideți 60 de ani, asta o vârstă frumoasă și rotundă.
0: Da, am și pregătit o melodie, să știți. Să vă trăiască Nașa. Da, cu bine, la mulți ani pentru Nașa dumneavoastră. Din satul Hâșdieni, Raionul Glodeni. Dragii mei, suntem pe final de oră. Să nu uitați că și în ora următoare vă aștept până la 14 cu dedicații, felicitări, urări de bine, gânduri minunate pentru cei la care țineți mult. Avem transmisiune live și pe pagina noastră oficială de Facebook, Radio Dar se cheamă pagina noastră, și acolo lăsați rândurile. Mai încercăm să mai vorbim cu cineva. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Suntem de la Elizaveta Bălț.
0: Vă ascult cu drag.
2: Și în această zi frumoasă cu soare de toamnă, vrem să-l felicităm pe ginerile Marin Andrian. El este șofer care ajută pe toată lumea să le ducă medicamente. Fiecare pumuliță care o trimite copilașii de după graniță, el este la poarta fiecărui. De aceea noi dorim lui, ieri a fost ziua de naștere și îi dorim multă, multă sănătate din partea părinților Grigore și Natalia și vrem cânticul chiar într-adevăr, dacă eu nu știem care are, dar eu singur sunteți, aveți cânticul pentru prietenii mei dragi, care mereu îi dau felicitare pentru băieții mei.
0: Este ziua
2: ei
0: mea.
2: Se află în depărtare și mă bucur că aveți așa cântec frumos și îi dorim multă, multă sănătate încă o dată și într-adevăr băieți tinerea mă care mereu sunt la muncă și după graniță și acasă, în țară și ne bucurăm de dâns și să aibă bucurie de la copii și să fie pași pământ, iată ce dorim.
0: Așa să fie, să vă trăiască omul drag pe care l-ați menționat și să fie sănătos. Ginerile dumneavoastră,
2: da, da, da.
0: Să vă trăiască.
2: El merită lucrul ăsta, fiindcă pe orice familie bucură că cu orice ocazie care îi trimite de după graniță.
0: Am înțeles. Să vă trăiască ginerele. La mulți ani.
2: Da.
0: Numai
2: la
0: bine.
2: Mulți ani. Mulțumim că sunteți alături de lume și de ăștia bătrâni care într-adevăr ne bucură cu noi cântici și toți artiștii și sănătoși și din tineri i-am ascultat când eram și am la o vârstă mare, tot îi ascultăm cu drag și sănătoși și să ne...
0: Am înțeles.
2: O zi bună!
0: O zi bună! Prieteni, ne auzim în ora următoare. La mulți ani cu drag, o spun încă o dată. Și nu uitați că până la 14 voi fi alături de voi. Sunt Adicar, cel care astăzi o locuiește frumos pe Stella Melnic Otogoi, care e plecată de plasare la Bălți, la sesiune. Audiție plăcută vă doresc!
3: Eu soy Nașa, la reina de la familia.

0: așteptat.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova promovată în China ca destinație turistică. China promovează obținerea de către Republica Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi și își propune să intensifice schimburile culturale și între tineri dintre cele două țări, susține ambasadoarea Chinei la Chișinău, într-un interviu acordat pentru Mold Press. Diplomata a apreciat potențialul turistic al Republicii Moldova, menționând peisajele naturale, cramele și particularitățile culturale ale țării. Moldova are peisaje frumoase și oameni sinceri. Își păstrează un mediu natural, autentic și dispune de crame cu specialitate distinctă și de resurse turistice unice. China promovează obținerea de către Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi, sperând ca tot mai mulți chinezi să se apropie de Moldova, să o cunoască și să o îndrăgească, a declarat aceasta. Ziua vinului a adus la Chișinău turiști din peste 30 de țări. Turiști din peste 30 de țări au ajuns la Chișinău pentru cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Vizitatorii au fost atrași de vinuri locale, bucătărie tradițională și atmosfera evenimentului. Iar pentru unii dintre ei, vizita în Republica Moldova a fost o premieră. Pe parcursul celor două zile, participanții pot descoperi soiuri autohtone, tradițiile vitivinicole și poveștile producătorilor. O atracție aparte este Școala Vinului, unde somelieri și specialiști îi învață pe vizitatori cum să deguste corect vinul, să recunoască aromele și să înțeleagă influența soiului, originii și metodei de producere. Fructul continuă să scadă. Stația care alimentează 11 localități ar putea fi afectată. Scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care asigură alimentarea cu apa a 11 localități, inclusiv orașul Leova. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, autoritățile au fost sesizate în dimineața zilei de ieri, în cadrul monitorizării zilnice desfășurate pe durata stării de urgență. Pentru evaluarea situației, Gheorghe Hajder s-a deplasat la fața locului împreună cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujurean, reprezentanți ai Apă Canal Leova, Administrației Naționale Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției de Mediu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Am revenit, prieteni, în cea de-a doua oră, după știrile de la ora exactă. A fost și o melodie solicitată de către radioascultătorii noștri și țin să vă reamintesc că până la 14.078.70.0129 e numărul de telefon la care vă aștept în direct. Să nu uitați că suntem și în transmisie directă și pe Facebook, acolo unde în acest moment avem un mesaj proaspăt venit. Citim mesajul după ce ascultăm ascultătorul nostru. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, domnule Adi!
1: Bună ziua!
2: Sănătate multe!
1: Mulțumesc mult, asemenea!
2: Și, doamne, mult succes acolo, și viitor cu bine! Și o așteptăm săptămâna viitoare, iar în efir!
1: Sigur, sigur!
2: Domnule Adi, dacă poate... Un gând de dumneavoastră pentru soția mea, pentru domnul Nicolae de la Drochea, pentru domnul Nicolae de la Stolniceni, domnul Ion de la Sarigrad, peți Ioane, peți Nicolae, peți care mă știu, peți doamnele care sunt în efir peți ziua, inclusiv până vineri. Da, și dar și duminică ascultăm emisiunea dumneavoastră, sâmbătă ascultăm și vreau un cântec de adumetare, așa, veselie și loc puternic.
1: Hai că o să fie o melodie, deci o să fie pe final de emisiune, de ce? Pentru că am deschis ora cu o melodie din repertoriul meu și nu pot să fac precedent.
2: Dacă, în orice caz, puteți spuneți un cântec de băie ca mutat, cum îl cheamă, care fost că azi că l-am felicitat cu emisiunea cum a ta azi?
1: Oleg Buzatu.
2: Da.
1: Bine, pregătim. Gata, s-a pregătit. Mulțumim, o zi bună.
2: La revedere.
1: Cele bune. Dragii mei, ia să văd ce pregătesc. Hai să fie, ceva de veselie, vorba aia. Hai să fie ceva cu moldoveancă. Dacă tot plasăm melodii frumoase, hai să fie bune. Toate bune. Alo, bună ziua.
3: Alo, bună ziua.
1: Da, vă ascult cu drag.
3: Aici Radio Dar.
1: Aici e Radio Dar și dumneavoastră sunteți în emisie directă.
3: Bună ziua tuturor, eu sunt Stella Milica Tăboi și vreau să vă salut pe toată lumea, că v-am spus deja, mi-e dor de voi. Tare.
1: Du-te, te rog, frumos la învățat și nu ține linia ocupată.
3: Am o pauză și vreau să salut pe toți. În primul rând profesorii la mulți ani și desigur pe toți. Fii Adi, mulțumesc mare și succes! Succes!
1: Mersi. Ai baftă să ai acolo și te așteptăm să revii.
3: Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. O zi bună.
1: Salutare. Mersi mult, Stella. A fost Stella Melnicu Tăgoi alături de noi. O salutăm cu drag încă o dată și dorim baftă. Și să se țină cu bine de toate lucrurile frumoase. Dragilor, spuneam că avem niște mesaje venite pe Facebook. Să mă uit dacă nu bâzâie telefonul. Parcă e ok. Ne salută Suhaitski Vitalii. Bună ziua, domnule Adi, dacă se poate de ascultat. Melodia, Mihaela Tabură, Oameni răi cu două fețe, vă mulțumesc și o zi bună vă doresc. Cine ne mai salută? Silvia Dobândă. Doamna Silvia Dobândă, ce ne scrie? Ia să citim repede. Bună ziua, vă rog mult, o să includeți o melodie pentru toți profesorii din comuna Lozova. Dacă se poate, Igor Cuciuc. Mulți ani, dragi profesori, vă doresc. Mulțumesc mult! O să fie și Igor Cuciuc, vine și Mihaela Tabură, ia să vedem ce avem noi de profesori, pare mi se cheamă, da, la mulți ani dragi profesori se cheamă melodia interpretată de către Igor Cuciuc, vine și Mihaela Tabură, apropo să știți că această melodie, Oameni răi cu două fețe, Mihaela o cântă în duet cu Iulia Bucur, o plasăm cu drag pentru voi, cei care ne ascultați, cei care urmăriți pagina noastră de Facebook. Salutăm toți profesorii, toți bibliotecarii, toți educatorii și toți învățătorii și toți cei care au grijă de sistemul nostru de învățământ. De la domnul ministru și până la ultimul om care are grijă de o școală, de o grădiniță și de o clasă bună. Dragilor, ia să vină un pic de muzică, după care ne reauzim. Nu uitați că vă aștept până la 14 în emisie directă.

0: Ne-am reîntors, dragilor, în emisie directă, aici unde sunteți așteptați voi, cei care ne ascultați, cu gânduri bune, dedicații, felicitări și urări de bine. Vă reamintesc că astăzi e ziua de 5 octombrie, conform celor care cunosc sau mai puțin cunosc, ziua de 5 octombrie este declarată Ziua Mondială a Profesorilor, de asta și salutăm și felicităm pe toți profesorii, învățătorii, educatorii, salutăm și felicităm toți bibliotecarii din Republica Moldova. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascult cu drag!
1: Doamna Adi!
0: Da?
1: Mă numesc Maria Biegun, din satul Dobrușa, în Șoldănești. Aș vrea să felicit toți profesorii care ne-au învățat și pe noi și învață copiii noștri, nepoții. Aș felicita și profesorii toți din satul Dobrușa, în Șoldănești. Și în deoseb pe fina mea de cununie, pe Silvia Garalt, care este profesoară în Chișinău. Și își dorim mult sănătate și multă răbdare pe tărâmul pedagogic. Și aș dori, fiindcă multe cântece s-au cântat pentru profesori, dar aș dori cântecul de Miron Grin, Toate florile din lume.
0: De Miron Grin, Toate florile din lume pentru toți profesorii din lume.
1: Pentru toți profesorii, da, da, și deosebi din satul Dobrușa, satul de Baștina nostru și
0: așa să fie. Am și pregătit melodia, să știți.
1: Mulțumesc, la revedere. O zi bună și dumneavoastră.
0: O zi bună și pe curând, vă spun. La revedere. Dragii mei, să nu uitați de faptul că ne puteți lăsa mesaje dacă binevoiți și pe pagina noastră oficială de Facebook. Între timp, la 0787000129 mai reușește cineva să ajungă. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Da, vă rog, vorbiți. Spuneți.
2: Maria Stolicen, să felicit toți învățătorii care ne-au lăsat și pe noi și copiii noștri și nepoțile. Și vreau să felicit doamna directoare din gimnaziul Stolicen, doamna Varzar Angela, cu ziua de naștere, sărbătorit și când o zi frumoasă. Sunt 10 de ani. Și doresc mult ani, multă lăsați, bucurie, stimă. Și un cadou muzical de Elena Gheorghiță, de ziua ta.
0: Pregătesc melodia, sigur, cum să nu se poate.
2: Mulțumesc, la revedere, și o zi bună.
0: Cu mare drag, să vă trăiască profesorii din sat și nu doar cei din sat. Evident că pregătim melodiile pe care dumneavoastră le solicitați. Să văd cum se cheamă mai exact melodia. De ziua ta se cheamă melodia Lenuței Gheorghiță. Am și pregătit-o, să știți, între timp, mai luăm un apel telefonic. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Bună ziua! Da, domnul Nicolae!
3: Doamna, dar vreau să fac o felicitare pentru dezintele meu de clase. Dacă eu am trecut de 70, dumneavoastră are aproape de 90.
0: Și este în viață? Este în viață?
3: Da, Zaporojan, Zaporojan Filip Ivanovic, din sat Stare Grad, Raion Drogea.
0: Ia să vedeți aplauze.
3: Maria Fiodorovna Zaporojan. Băi, stăți acolo pe licinu cu alte lucruri. Să aveți să-i mulțumesc tare frumos. Nu a fost de sindicat, a fost învățător de fizică, matematică, dumneavoastră, că nu-i educat, nu-i învățat. Să-i nu-i mulțumesc, de azi, ca tot oameni.
0: Așa să fie.
3: Și, domnul Ani, să avea o melodie din partea mea, din partea colegilor mei care mai suntem aici alături, Vitea Rusu, și pentru dumneavoastră o melodie, să alegea dumneavoastră, dacă se poate.
0: Da, despre învățători, cu siguranță o să placez o melodie frumoasă. Este și melodia Anișoarei Puică, învățătorii mei, dar zic eu că o să fie cea mai bună, iubiți învățători, o să fie cea mai bună dintre toate.
3: Dar noi nu suntem de parte, alături, cred că el ascultați pe cerc. Ne întâlnim bună dimineață, bună ziua și așa e viața.
0: Mulțumim.
3: Vă mulțumim frumos, o zi bună.
0: La mulți ani tuturor profesorilor, indiferent de vârsta pe care au adunat-o acolo în sipețelul cel cu ani rodnici, ani frumoși. Mulțumim mult tuturor profesorilor, mulțumim mult tuturor educatorilor, învățătorilor, Să știți că voi, măria voastră, dascălii, cei pornind de la grădiniță și terminând cu cei de la facultate, de mastera, doctorantură, sunteți oamenii care ne ghidați prin fereastra cuvintelor, a buchiilor, a exercițiilor, a problemelor pe care le depunem acolo, atât de la grădiniță, precum școală, mai bine zis gimnaziu, liceu, facultate. Sigur, fără de voi această viață nu ar fi fost atât de interesantă și nici noi nu am fi fost atât de cunoscători în multe materii. Dragilor, vine Miron Green cu melodia Toate florile din lume. Pentru toți profesorii vor fi florile muzicale de astăzi. Lenuța Gheorghiță ne va veni cu melodia de ziua ta și melodia monumentală numită Iubiți învățători, o melodie semnată de către Ion Aldea Teodorovici, versuri semnate de Simeon Ghimpu și voce cântată frumos de inegalabilul maestru Ion Săruceanu, căruia îi dorim multă sănătate. Dragilor, revenim în scurt timp, rămâneți alături de noi. Audiție plăcută vă doresc!

0: Ar veni, dragii mei prieteni, în emisie directă aici pe undele postului nostru de radio, Radio Dar. Ar veni, sigur, după melodiile solicitate de către voi, cei care ne ascultați. Între timp, mai bate cineva la ușa studioului nostru. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, vă ascult cu drag!
1: Mă numesc Elena Cibotar, din sat Cernița, raionul Florești. Vreau și eu să felicit toți profesorii cu această zi specială, dar în deosebi dirigenta mea, Arhiri Ludmila. Ea ne-a fost alături din clasa a doua până ce am absolvit școala. Și copiii mei, tot dumneavoastră, i-a învățat. Și suntem foarte recunoscători și îi mulțumim de cunoștințele care ni le-a dat și de sfaturi. Și dorim multă sănătate, răbdare și putere să fie mereu așa cum o știm, veselă, zâmbitoare. Și dorim un cântec tot de profesori la alegerea dumneavoastră.
0: Ok, bine, mulțumim! Să vă trăiască diriginta și toți profesorii, cei dragi! Da. Prieteni, trecem și la mesajele venite pe Facebook, să nu le lăsăm, că altfel supărăm internauții. Ne salută doamna Leona Motelică. Bună ziua, doresc să transmit o felicitare pentru toți profesorii din gimnaziul Plop, raionul Dondușeni. Îndeosebi directorului Gâțu Igor, le doresc sănătate, răbdare și mult succes. Multă sănătate, dragi profesori, o melodie pentru profesori, vă rog. Și tot pe Messenger venit e. Bună, domnul Adi, vă rog foarte mult pentru toți profesorii din Moldova, o melodie care se cheamă Eminescu de Ion și Donald de Teodorovici. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua, vă ascultăm cu drag!
2: Mă numesc Constantin Bava, satul Lărguța, raionul Cademir.
0: Da, domnul Constantin.
2: Așa, am fiica mea profesoară de matematică în satul

0: Păstoar, la Tighez, a spus?
1: A spus, da.
0: Și vreau un critic, era frumos. Și pentru doamna Nina Mihai și pentru cică mea.
1: Așa să fie. Mulțumim!
0: Hai, o zi bună!
1: Cele bune! Da, bine, vine, vine melodia. Dragilor, vine, vin melodiile toate. Nu știu dacă mă ascultă prima mea profesoară din sat, doamna Ana Fedoseevna, dar aș vrea foarte mult să o salut și mi-o salut și pe diriginta mea din sat, doamna Tatiana Nicolaevna. Dacă mă ascultă, nu știu, că nu mai știu ce fac profesorii din sat, că sunt plecat de mult, dar repede mai salutăm pe cineva. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Adi! Domnul Nicolae, tot de la Bălți.
1: Da, domnul Nicolae.
2: Eu vreau să dau o dedicație muzicală pentru fosta mea dirijită de clasă, că e încă viață, din satul tot Ilienuță, Răunul Hălești, care a rămas cu trei profesori care ne-a rămas între domnul Ionel Ivan Nicolaici, doamna Pânzar, Tamara Petrovna, fosta Vasilievna, da, m-a scuzat. Și încă una mea a fost, dar e acum e la pensie, dar lucrează în raionul dumneiei la Chilinești, doamna Chiriac Ana Mihalovna. Le doresc lor, dumneavoastră, lor încă în viață, le doresc lor încă sănătate mult înainte. Da, noi suntem bătrâni și ei încă mai bătrâni ca noi. Dar mergem înainte. Vreau să-mi felicit și doamna este mai tinere, am o fină, două fine, adică acum profesoare de limba română și una trăiește la Ucraina, în Serghei, că tot e profesoară de limba rusă. Și le doresc lor, dumneavoastră, tot o întărim mai ușor, răbdare. Și cânti cu pietul dumnealor de Ion Soroceanu, drumurile noastre. Când s-o întâlnim vreodată.
1: Ok, ok, va veni pe final de emisiune. Mulțumim mult!
2: Sănătate! Vă sănătate vouă și la toți!
1: Cele bune! Cele bune, prieteni! Vine peste noi și pauza de publicitate, ascultă melodia Eminescu în interpretarea regretaților Doina și Ion Alda Teodorovici, oamenii care au lăsat un tezaur fenomenal, fantastic de melodie aparte. Eminescu să ne judece, iar noi astăzi salutăm pe toți profesorii, toți învățătorii, toți educatorii, toți bibliotecarii, cei care au grijă de carte, de buchie și de ceea ce se cheamă învățătură. Audiție plăcută și revenim pe final, după pauza de publicitate.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebun. La ISEI 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
4: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
4: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece.

0: 5 ani garanție.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693. De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
5: Dragii mei, iată că am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Suntem pe ultima sută de metri a emisiunii Amiaza cu noi. Suntem la început de săptămână și până vineri de la 11 până la 14 voi fi alături de voi. Sunt Adi Carp, cel care vă salută și vă urează să aveți parte de un început de săptămână reușit. Să aveți parte de timp bun, salutăm toți profesorii, salutăm toți educatorii, învățătorii, salutăm toți bibliotecarii din Republica Moldova și nu doar. Prieteni, bucurați-vă de clipe minunate, bucurați-vă de timp bun și pe final ascultăm melodii frumoase. Rămâneți alături de Radio Dar. Până mâine, vă las cu bine, prieteni!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova promovată în China ca destinație turistică. China promovează obținerea de către Republica Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi și își propune să intensifice schimburile culturale și întretineri dintre cele două țări, susține ambasadoria Chinei la Chișinău, într-un interviu acordat pentru Mold Press. Diplomat a apreciat potențialul turistic al Republicii Moldova, menționând peisajele naturale, cramele și particularitățile culturale ale țării. Moldova are peisaje frumoase și oameni sinceri. Își păstrează un mediu natural, autentic și dispune de crame cu specialitate distinctă și de resurse turistice unice. China promovează obținerea de către Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi, sperând ca tot mai mulți chinezi să se apropie de Moldova, să o cunoască și să o îndrăgească, a declarat aceasta. Ziua vinului a adus la Chișinău turiști din peste 30 de țări. Turiști din peste 30 de țări au ajuns la Chișinău pentru cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Vizitatorii au fost atrași de vinuri locale, bucătărie tradițională și atmosfera evenimentului. Iar pentru unii dintre ei, vizita în Republica Moldova a fost o premieră. Pe parcursul celor două zile, participanții pot descoperi soiuri autohtone, tradițiile vitivinicole și poveștile producătorilor. O atracție aparte este Școala Vinului, unde somelieri și specialiști îi învață pe vizitatori cum să deguste corect vinul, să recunoască aromele și să înțeleagă influența soiului, originii și metodei de producere. Fructul continuă să scadă. Stația care alimentează 11 localități ar putea fi afectată. Scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care asigură alimentarea cu apa a 11 localități, inclusiv orașul Leova. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, autoritățile au fost sesizate în dimineața zilei de ieri, în cadrul monitorizării zilnice desfășurate pe durata stării de urgență. Pentru evaluarea situației, Gheorghe Hajder s-a deplasat la fața locului împreună cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, reprezentanți ai Apă Canal Leova, Administrației Naționale Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției de Mediu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
3: Te-am întâlnit când nu știam să stau.

0: ragazzi, bravo!
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
1: Moldovenii joacă bine, zi așa.
0: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Dă-mă-le scufa șama și cu dragoste însertat. Dacă o vezi, o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos, da?

0: boteze.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova promovată în China ca destinație turistică. China promovează obținerea de către Republica Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi și își propune să intensifice schimburile culturale și întretineri dintre cele două țări, susține ambasadoarea Chinei la Chișinău, într-un interviu acordat pentru Mold Press. Diplomat a apreciat potențialul turistic al Republicii Moldova, menționând peisajele naturale, cramele și particularitățile culturale ale țării. Moldova are peisaje frumoase și oameni sinceri. Își păstrează un mediu natural, autentic și dispune de crame cu specialitate distinctă și de resurse turistice unice. China promovează obținerea de către Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi, sperând ca tot mai mulți chinezi să se apropie de Moldova, să o cunoască și să o îndrăgească, a declarat aceasta. Ziua vinului a adus la Chișinău turiști din peste 30 de țări. Turiști din peste 30 de țări au ajuns la Chișinău pentru cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Vizitatorii au fost atrași de vinuri locale, bucătărie tradițională și atmosfera evenimentului. Iar pentru unii dintre ei, vizita în Republica Moldova a fost o premieră. Pe parcursul celor două zile, participanții pot descoperi soiuri autohtone, tradițiile vitivinicole și poveștile producătorilor. O atracție aparte este Școala Vinului, unde somelieri și specialiști îi învață pe vizitatori cum să deguste corect vinul, să recunoască aromele și să înțeleagă influența soiului, originii și metodei de producere. Fructul continuă să scadă. Stația care alimentează 11 localități ar putea fi afectată. Scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care asigură alimentarea cu apa a 11 localități, inclusiv orașul Leova. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, autoritățile au fost sesizate în dimineața zilei de ieri, în cadrul monitorizării zilnice desfășurate pe durata stării de urgență. Pentru evaluarea situației, Gheorghe Hajder s-a deplasat la fața locului împreună cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujurean, reprezentanți ai Apă Canal Leova, Administrației Naționale Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției de Mediu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: faza am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

prea departe acum. Nu știu dacă o să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova promovată în China ca destinație turistică. China promovează obținerea de către Republica Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi și își propune să intensifice schimburile culturale și între tineri dintre cele două țări, susține ambasadoarea Chinei la Chișinău, într-un interviu acordat pentru Mold Press. Diplomata a apreciat potențialul turistic al Republicii Moldova, menționând peisajele naturale, cramele și particularitățile culturale ale țării. Moldova are peisaje frumoase și oameni sinceri. Își păstrează un mediu natural, autentic și dispune de crame cu specialitate distinctă și de resurse turistice unice. China promovează obținerea de către Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi, sperând ca tot mai mulți chinezi să se apropie de Moldova, să o cunoască și să o îndrăgească, a declarat aceasta. Ziua vinului a adus la Chișinău turiști din peste 30 de țări. Turiști din peste 30 de țări au ajuns la Chișinău pentru cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Vizitatorii au fost atrași de vinuri locale, bucătărie tradițională și atmosfera evenimentului. Iar pentru unii dintre ei, vizita în Republica Moldova a fost o premieră. Pe parcursul celor două zile, participanții pot descoperi soiuri autohtone, tradițiile vitivinicole și poveștile producătorilor. O atracție aparte este Școala Vinului, unde somelieri și specialiști îi învață pe vizitatori cum să deguste corect vinul, să recunoască aromele și să înțeleagă influența soiului, originii și metodei de producere. Frutul continuă să scadă. Stația care alimentează 11 localități ar putea fi afectată. Scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care asigură alimentarea cu apa a 11 localități, inclusiv orașul Leova. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hașder. Potrivit ministrului, autoritățile au fost sesizate în dimineața zilei de ieri, în cadrul monitorizării zilnice desfășurate pe durata stării de urgență. Pentru evaluarea situației, Gheorghe Hașder s-a deplasat la fața locului împreună cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujurean, reprezentanți ai Apă Canal Leova, Administrației Naționale Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției de mediu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Se bravo.
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radio-ul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Avis tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40

0: 45 de ani, este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: așa. Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova promovată în China ca destinație turistică. China promovează obținerea de către Republica Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi și își propune să intensifice schimburile culturale și între tineri dintre cele două țări, susține ambasadoarea Chinei la Chișinău, într-un interviu acordat pentru Mold Press. Diplomata a apreciat potențialul turistic al Republicii Moldova, menționând peisajele naturale, cramele și particularitățile culturale ale țării. Moldova are peisaje frumoase și oameni sinceri. Își păstrează un mediu natural, autentic și dispune de crame cu specialitate distinctă și de resurse turistice unice. China promovează obținerea de către Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi, sperând ca tot mai mulți chinezi să se apropie de Moldova, să o cunoască și să o îndrăgească, a declarat aceasta. Ziua vinului a adus la Chișinău turiști din peste 30 de țări. Turiști din peste 30 de țări au ajuns la Chișinău pentru cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Vizitatorii au fost atrași de vinuri locale, bucătărie tradițională și atmosfera evenimentului. Iar pentru unii dintre ei, vizita în Republica Moldova a fost o premieră. Pe parcursul celor două zile, participanții pot descoperi soiuri autohtone, tradițiile vitivinicole și poveștile producătorilor. O atracție aparte este Școala Vinului, unde somelieri și specialiști îi învață pe vizitatori cum să deguste corect vinul, să recunoască aromele și să înțeleagă influența soiului, originii și metodei de producere. Fructul continuă să scadă. Stația care alimentează 11 localități ar putea fi afectată. Scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care asigură alimentarea cu apa a 11 localități, inclusiv orașul Leova. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, autoritățile au fost sesizate în dimineața zilei de ieri, în cadrul monitorizării zilnice desfășurate pe durata stării de urgență. Pentru evaluarea situației, Gheorghe Hajder s-a deplasat la fața locului împreună cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, reprezentanți ai Apă Canal Leova, Administrația Națională Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției de Mediu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: unde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de ori

0: Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova promovată în China ca destinație turistică. China promovează obținerea de către Republica Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi și își propune să intensifice schimburile culturale și între tineri dintre cele două țări, susține ambasadoarea Chinei la Chișinău, într-un interviu acordat pentru Mold Press. Diplomata a apreciat potențialul turistic al Republicii Moldova, menționând peisajele naturale, cramele și particularitățile culturale ale țării. Moldova are peisaje frumoase și oameni sinceri. Își păstrează un mediu natural, autentic și dispune de crame cu specialitate distinctă și de resurse turistice unice. China promovează obținerea de către Moldova a statutului de destinație turistică pentru cetățenii chinezi, sperând ca tot mai mulți chinezi să se apropie de Moldova, să o cunoască și să o îndrăgească, a declarat aceasta. Ziua vinului a adus la Chișinău turiști din peste 30 de țări. Turiști din peste 30 de țări au ajuns la Chișinău pentru cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Vizitatorii au fost atrași de vinuri locale, bucătărie tradițională și atmosfera evenimentului. Iar pentru unii dintre ei, vizita în Republica Moldova a fost o premieră. Pe parcursul celor două zile, participanții pot descoperi soiuri autohtone, tradițiile vitivinicole și poveștile producătorilor. O atracție aparte este Școala Vinului, unde somelieri și specialiști îi învață pe vizitatori cum să deguste corect vinul, să recunoască aromele și să înțeleagă influența soiului, originii și metodei de producere. Fructul continuă să scadă. Stația care alimentează 11 localități ar putea fi afectată. Scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care asigură alimentarea cu apa a 11 localități, inclusiv orașul Leova. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, autoritățile au fost sesizate în dimineața zilei de ieri, în cadrul monitorizării zilnice desfășurate pe durata stării de urgență. Pentru evaluarea situației, Gheorghe Hajder s-a deplasat la fața locului împreună cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, reprezentanți ai Apă Canal Leova, Administrația Națională Apele Moldovei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției de Mediu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: dimineața.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: partei, da? Oh, șa, șa, șa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

locomet în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.